Sona-appen hever nega til ödl. Sona Plus hever eit lydde synder meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som vi kunde tja följa till. Kunna det om tredjenar av fd.fo.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til fyrja tele. Kunna det om tredjener av fd.fo.

0: Nu show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppos at 23213, eller vidja heima sjøvågare oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.
1: Takk sekundi. Sletcher tosta.
2: Longo nu kastu okna ta ekongomerkje til Olasugurorin 2026. Öll som kjöper ekongomerkje av netnån är vi i Lutakaste om ett gavekost av 5000 kronor för Atlantic Airways. Ekongomerkje kostar enas

0: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Et opplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt ut det. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00. Scouse House er noe stegje her bæje viner og nutt anlitt hittas til stora dyster, goa løter og anna goa kalda... Tja Scouse House visar vi til fotball, håndball, darst, formula, kaprower og annan utrott av storskudja. Scouse House, til utrotter i next stortligar sema vi gjør om. Vi suttjast av Tinko Svea 8.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpande i hånd? Vi tar av løsning. Pruiser, 1225. En perfekt løs til tøyen, vi vil hava bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Er du mål, hever høyepunne, torre hu, eller vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.